0: sari no blesso singolo joka dupo ita beki yona sa yanka kenya tia tia kenya mayen ke grajo kente po ken anta sirena ngai grajo kita sirena tena kenya to shok yona simu safari komo airtel lo gle sms ndiru nyankarna na jo mayen nira waki are na bo are are are 21222 ore facebook fan page mayen fm 100.7 yola jaton yata na fasi nitumiro bien ne grajo yo itwa baya sa omwan enta de kenya
1: enka kenya mayen fm
2: ana so war war yang nanga yana
3: iboling
2: o ella wona radio la nanga ngai
3: eh
2: enda la wona radio nanga ma de mori la ngi le sengol le war mi hille nero
3: es yage
2: la yalla la wa ay arabi he do rodi de
3: mbangwa do mbangwa allo bo mangi
2: ay yor la jala nanga yalla do ye do la hero la ngala
3: aha eh
2: ara nyere le sengol le aga dalra
0: mhm
2: Lah una wa na ngai?
3: Eh.
2: Le, na ramaya na donda ngai.
3: Ah, she mi ramaya na siye.
2: Ye ba ye, ye danga da nin.
3: Kasi da yoleng.
2: Eh.
3: No no yoko gray maintain.
2: Ta.
3: Kingra bua bua be ke sai ngara manda manu.
2: Le jara, ani le do, ile do na iye, me do yanga mala ga ronga nyimba ngare ba ile bi.
3: Malej na nu ami ngi kolda ora ga ba ya bandene.
2: Era
3: mengi. Na bikin ga jangan kuruk.
2: Ya mas yang.
0: Wei.
2: Papa ye ya labo yaru le rara.
0: Oh.
2: Ese ga amra rai ronga na ga mo na ba era ina rolo yaru ronga ni.
0: Are ke se ba are ja dol ta na ga ras na no.
2: Eh.
0: Jo do ma dol la more ne gitu dinya ne ke ma mi tikini no dor bare barani.
2: Eh rogul.
0: Ka ge se le ga ju ge se da no amba.
2: Ye bai.
0: Ye bai.
2: Asi. Fe ra gani.
3: Wei.
2: Yala dona madom ngirele do rumanya oruma enda fa boye jina ko nyama si ndo ilwa ayole ngwa majina ma
0: genya ga ibelu
3: nena na ri bo ke nyawa
2: ngwa
3: si
2: yanga rumanya na ndia ma si amba yoro ngwa nyaro na ibelu ma yanga
3: ngai pa ga iko bijo ga iko bijo jol do ngani nyama si kusema kweli jo sada nyali kesho
2: yare bi yala da ma ni nyama wala wasi nyama majina ma tero do wona ina bani na umigo je na ma si nara
0: ho
3: me na barne
2: ya
0: ngale mayi wa bana
2: ba
0: no mi bere
2: na
0: masi kare buja
2: kala na ra seriana elanjo raja de na ra seriana
3: ehe
2: ya de yanga wala wa ba na ro uru ma la ama na ngira seri ro na jo arba ya le baba wasia
3: ehe
2: ama na ngale ri ro ma yo mba ka sana jo mama yo mama je si mama mama gadus
3: ehe
2: ana je na jo sine na ama na ga ye bo ge na la ga ma na ri na ba sine na jo ro ma so jo mama den ehe ono lembere yeri giro dagi
3: mhm
2: anda far orba sayo die onne onne oda far anda far orba sayo odia bawa onne labaren masimba
3: mhm
2: gomboro gua
3: mhm
2: wa baba ndiri ne yeji a ilo mare bo lo lehila la baye na baye
3: mhm
2: adia bo dina ba seria ma ne shima ro yamba marunga ma
3: mhm
2: lene yi ma wona sayo mu mara maro ro ni lele ne dinge gehen mhm Wame saa
0: nchini nchini
2: nchini
0: nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini nchini

0: tshintshang ka yona she ndama yana yo ke to ripo intonation
1: nebo PK le Leon aka Saita Kweni
2: kaya ke shimuruga na rangar tatanish muruga na ibala muruga na rasa ka research olobeny
1: ke maki nikingwa na re sia solo shole Kenya tenebo ni atwangisho
3: kore ntoki na gerar masala na ire kore all tungana ona virolo shole nye sake
1: tia tuanga Kenya MINFM
3: jage biyaku o senetai la gora ka silino ibiso jeso jagor gavane ninguwe nashomara na nashomara ete ndo kitu
0: kio longe Jumatatu perabeki Jumasara manare mirosho so mwana eni kede kenya
1: mka kenya
4: erepaya
5: kabisa dede nejari mbada kona saiki na naka buduwa kuna reja roi so mwana ya madaka niwara tomo ni niyo kuni nana di app ni kijoro hii nk24 plus abala iningo ni ya kishana ajoro hii inoto na app shomo google play store arake app store ni download pore na angi wini nipo kini show angisipa wakina imu roi k24 plus nirumoki anoto wa mkijoshi huka vile jiti ya entertainment na orisi yeneja dosi ya kuhura amegra adewa lika balodo kwea na tina app na jo k24 plus app itum nishipakino online ningwani wale jeneja gira na apodo kwea tatadumi naka jo agra dadu mesi muno piyendi jungo lakane buwa arokoni agia zarudo ya bolibala machine zinigo jizoro dolo ye tunganak leo gura nato hii nkigura na joto hii ene box na nimi ya ranyana mba njungo bingura nuru ranyana star 5777 hash star 577 hash njungo bingura nagura na jene box pili mwagi nyaro yara ola isola ni at least mwedema hii nimi ya ranamba amingi juna namba kage ni star 577 hash nyara box hile yoga laiko ono box oboli no lido la jo ni nyero hii osidai adoli nya jota yari dilu ngalo idibani nche ayatakiate baidewe nguna nye adolta do ipana ipasua yes pongesi na pana ipasua idibanya alijenga box yenyewe kuna saa yenka Kenya ni debasi do hawa nenye na pana ipasua mayela joka yeti na dola jo hawa do world ngodi sida yuleng na jo kipongesi sana aje ana yara na nuke kile tini gweji lele sida yu oldungani sida yu keji ngai Robert Sakayo pongesi sana adola jo debasi ni alijenga atua ni debasi ni hawa nenye na watu wanachangamuka kabisa kabisa lela tukando yojo siri nyeri niweji Naomi silantoi Naomi silantoi pongesi sana tukando lage smagela inu nguni lala jidibali njari jangatua so tangu tuwala kanya wa ratumuni wa homado kwa ya nidibado hii awa itangu denye ata shilingi elfu sita na akashuwa ina natangara na imala kuwa leng aishuwa tukando ubo ugrana itobera kiwa leng at least marangapi kaitindo mwana ke kigrada ya gurana abudo kwa ya nagasishwa na first page ungu nti jomo na olungani obo waro kodi ligidi ya mati nebo nigidi kisilaji waka yiru khali jomko pinyi kiti jomko pinyi nkiti musko suko tena kitu lia nene maje nalo
6: ela maje
7: yes
6: ala hei
7: uwe hei
6: sobo olengi
7: sobo api
6: ya janga genye
7: isi da yulengi
6: ii
7: mijua renya maliki maje na
6: ee
7: eba ee
6: disi na maje
7: ehe
6: tare rilele
7: ho
6: njanga yana
7: shi ashi
6: Emang mana songan?
7: Nenya rokul.
6: Iya yang kita kan.
7: Eh heh.
6: Kira ini.
7: Ko.
6: Susan.
7: Yes.
6: Kami yang dah nyanyi.
7: Eh heh.
6: Anak mana yang jam mampu dan luar?
7: Eh.
6: Susan kasu.
7: Eh heh.
6: Ini saya.
7: Yes.
6: Anak kami.
7: Eh heh.
6: Kalau nak yang kau dia sejak yang kau ni David.
7: Eh.
6: Kalau yang kau nak mohon kau kini dulu seuri.
7: Asyoling.
6: Lebih dari dahulu lah.
7: Thank you.
6: Ayang aja.
7: Asyoling. Nejari mbara kuna saa ima ya nalo?
8: Hello?
7: Yes.
8: Olashe?
7: Uwe.
8: Uwe.
7: So babi?
8: Mama kale bena kare mkulo le sharo.
7: Karibu sana.
8: Ni ngajira suwa, na igra fiyo suwa ati.
7: Ashe.
8: Mba ye mkulo le sharo, mini obi gulio mwa?
7: Enka hii.
8: Erubi mina mkosipo yeyote.
7: Isida inye mkobi nibi?
8: Isiba ya genye na aluwe ule sharo.
7: Ashi.
8: Kiyo mwona gebi angai me robo hako ziweji.
7: Mera ane jagari uwe naake.
8: Mera ane jagari kila
7: kutu. Amen.
8: Eri jiru na ongo nto mwan.
7: Ehe.
8: Eri jiru na mwona mwona vino ule sharo.
7: Ehe.
8: Eri jiru angango le ndoko jiru ule ndonga ta.
7: Ehe.
8: Ajo jiru vino maria mario
7: lati. Asholing.
8: Asholing.
7: Asholing mami. Tuwele sharo lenti na kop. Heee. Na shule de suswa. Maje na lo. Onga so mwan. Nijungubu waro kwen. Ligiri yambate nebola ini ngoni. Na ade kuna sayo hii. Ena kenya kore hii.
4: Hello, Mayan.
9: Alase.
4: Owe.
9: Tupone.
4: So, papi.
9: Keji mamarago nili ya wangani sidai.
4: Eh, mtoto watajiri.
9: Eh.
4: Good morning.
9: Good morning to you.
4: Eh, keji aro inako vinyu na jia wangani sidai.
9: Sidai yoli.
4: Eh, eh.
9: Meara wadai na mali yisiri yangi nire sidai.
4: Ashe.
9: Eh, oye.
4: Ata yogi nire nkishi api.
9: Eh.
4: Eh, bae.
9: Eh, mwa wanaso wan.
4: Ninye pi.
9: Lewana na mama wakina rewiri gira ninyelai.
4: Eh, eh.
9: Nalile mwa wana ya nira.
4: Eh, eh.
9: Tawudi gida nire wangani sidai.
4: Eh, eh.
9: Karena hai ngor neba nai.
4: Eh.
9: Jadi neba kim.
4: Eh.
9: Golai sama yerir marabare wa inegi. Ada di sini.
4: Eh.
9: Marabare wa ineri.
4: Eh.
9: Ane nilai nanya heli.
4: Eh.
9: Ane mirip heli neba kim dalam lom ngara.
4: Nih jadi apa kim?
9: Nada yuba kim naya Maria lah sih. Ada yerma jadi apa kim?
4: Ah, sholing.
9: Ada yerma jadi.
4: Ah, sholing.

0: kaya kabisa ulitana lea nkuruleke budaki ni ngo kwa kwa ulitana ili yata ikaro do yatua ne burulum ehe ikitu nga kiduwa kinkaja kibweta wala hape koro basi mwujara mati ya kwa lungani likuwa shi mwujara mwujara laini kwenye kuna sajina dama lakini ya nalichara nda chukula lungani lakini ya nolong edurara nolong ya ramisi ya ulo lungani nda chukula maia na lo
1: hello
0: yes
2: K24 Plus tenebo K24 Digital. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
3: Iningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitu manoto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigendesheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengutoyi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store ara show App Store and downloada rata bitu miyok tepo kiwejiniti more sauti more you.
0: Dede kira na kudu kare kuna sayo la ini mwani ore na ganga saru mile singulio li kijodo hii singulio lesa nana K24 Plus app ya kisha junoro ena app singulio K24 kijokishio ore na app na hookup legit ya entertainment na ya damani ya kajwa kisi nkikula na jene buksa mega ya lodo kwa ya mwari sudo hii enjilinko la ini mwani yes edema ni miyana do form kaya kenjodo hii buksa form *577# ore baari le singulio tenano roto ngani ugrana edabela hile saa sita luonke ekile nana ngaki mara moja mwishaya nyesa saba kamili idushaya lungani ubo shilingi 6000 ajara ngorusi orogane gurana nyam at least mara 4 gurana mpaka mara 5 dole mara 4 mara 5 tinala wolo gurana mara 5 ore bado wolo gurana mara 4 na bado elena gamanyanilo ne na shilingi gapi na shilingi 6000 yes nemi ko riba de nkekile mi ko tengekile ola ni mon to lokani gurana dobraki ena igurana jodoi ene boxer ya star 577 hash ngoruna shilingi ame ko na robi yani 6000 ni pesa mzuri
4: o 5 leo lesa teatro mayen fm, FM.

Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719 077 777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.

kabisa la jo grade yi en shara goro le ngamo grade ya baya san kap ye grade ya baya sanane he kaga manga sanja jo kwa salgan jo Gideon Samuel ya pungi sana Gideon Samuel ya nanya grade jo pungi sana ni jana na isho shilingi ai ne 3 emusho yes oramati alongan jo jo Gideon Samuel ya ajana na pungi sana ni nyade o wada kuna sai doi jilingi ni ai ne ngalfuni ai ne uni emusho pungi sana Gideon Samuel ya na dangarake ye oji hindi ya kon njilingi ni inkalifuni uni ya kuna sahi ehe kule kesho bado pia ni siku kibu na meraba kitu hii ngulunga juma ayike na wiki dala joka elonga ila lakule kai oyitoki na aki tabunu aku wa shinti lainei wala ini ngoni kabisa kabisa mayanga sivi kidoka kato na eleki likuwa ito hii uingwe nkitesheni palo tu na agra lotu tunarishara ajo ulesere milamari.

0: Soboling, olaini wandi haito mwone shongoro yolo mwone saato mwone ndibante haito mayande mina bombo inti nara na apshena kaji Samson olege wam ore lomon legi disibudwa nige nje nkiroshi tabuna saa yendeba na njerem yata yutu lope nyolduka le naro winduwa na apa sharangara yolo digi digi le maandamano gire hada mwenyeba nulengisho ne jensi ora lageba holari longa lusunere otikita mungwa na Gilore bilo robiani hilaria finance bila 2024 netajuna mejioni nja maandamano katukule limuna joke bali nkinyelata ho mali na inyali oshite nkate maandamano limuna jamba enemeshi ya kino katukula etu isha genuri maandamano tolduka iho tiuruke juado hana rongai kisterian ngonde nibo kitengela olomoni ya losho modugu ya balunye lopenye na luboro losha junchere esho modugu ya kiara marisho nenche ane anashia ginoshia giri na kaundurke juado etu uta hilari kukile upinzani serikali ya Kenya Kwanza na rekido rais William Ruto elimuna ajwa ninja nosho modugu ya gira hape kilopisa enduro polisi peye modugu ya gira haira nyamal maandamane seri ya nito olubona hapa sholo shole Kenya nesu lagi na tangana sakito kene robe elimuna ajwa hore irpara gulo shole Kenya nebongo sotwele nebona boisho mairi ya mari maisho kuno roki olomon kaji Samson olege wa
1: Mayan FM
0: Ita yutu lopeny holduka le naro kinduwa na apa shate nkara kionglo dikidiki le maandamane gira inha adamunye Ereba nul lengisho ne jensi hota lakiba holari longa lusunere otikita mungwana Gilno rebil horobiyandi holari longa lusunere otikita mungwana Urena lelo hota ngamaiti ya misolo mwane Mayan FM ni balia na junchere Metai maandamano tolduka le naro nerabolo urubia shara nienye gira na kuduka ya gira asio hanoshi ya geti loduka le naro kini limuna ajonchare ya tunirasimu nja kuduka ya gira adol maandamano lomon kule ibalu njilare wanle boda boda tenibu na asa ninja kulia biyashara ino loduka le naro tenkara ki maandamano engolong edurara tiatu uloshole Kenya
2: wana boda boda hapa tunaona biashara inaendelea vizuri ile mambo ambayo tulikuwa tunahofia kwamba kutakuwa na maandamano na kuwea kwamba tutakuwa tunaathirika kikazi hakuna although naona mapolisi tu ndio wanatembea hapa kila mahali wakiangalia kama kuna mahali itatokea mfurugu
3: mimi niliamuka mabema kama kawaida mimi nikafungua kazi yangu nafanya kazi ya kuuza fruits ninapoangazia hapa town mimi sioni kama kuna mahali maandamano inaendelea na chapa na kazi yangu vizuri
0: ebalie na reparagu niloduka ya naroka juu mejeu ninje maandamano katukulte nkara kiembe joto hurubarabara nize nebono asini nyingine lato maliele muna ajonchare ure na ina kaunti naroka tenebono asini nye kulia kaunti ni holosho le maa leme tarabarabara ni ukuma uleng neokure vito kitiape jina keloduka ya kira kwa sara ima kita kulo mune ili muna jo meyo ninja maandamano tankara genkinya lata o mali ane mpe joto horbaru baranim
4: waro shi narok neme masi lo andamana lorelin na ware andamana ku lorelin nepe jirbaru barani le narok na ware ila mili gata nero nage kuti amore la mili gata no kuni yake ilolo na lolo naguro ololo bomet ololo nairobi la mio kuni yake gata pamana inigin choltunga naki lorelin noe tuwa yuok arashua bunongo mange pejingoto yang kuti na ninja kata nimiki pejito yuok lunga nako manya neku ni chobo mnua ai sumbwa niyo mikin yora inabaya katukul ketanya
0: lomon osomo doko ya kiri balu nyesi ya na horparaku lena kaunti tangaraki hilo digidigile maandamano kiresha kino utolo shule Kenya Urena derikore kanisa herikore bishop yorotia na sitenei ndekili kwa na lopeny na kaunti ya bodogo ya gira ibongo sotu wa tenebo hona boisho elimuna ajo keye una ke bodogo ya gira amena harbara kuo lolo shole kenya nginyala roo malim etajo na ure nginyala roo mali ya nebona sinyempe joto mkoito inemeshi ya kino katukula na inapeye una ke buja aginore katukula elimuna ajo roshilelo o bodogo ya gira inyali mali na nchano kira bodogo ya gira ya uankarusho lariko longa nisandi toldoka le naroga
5: lika katika siyasa usitumike kuwa mwenzako usitumike kukua sila amba wanasiyasa na kutumia so tukua kama kanisa na kiongozi katika kaundi ya narok wa Evangelical Alliance of Kenya nataka niite ya kwamba tukae katika utulifu leo ni siku ambao wananchi wanaenda katika demonstration wakienda kukumbuka waliopoteza maisha yao uwapo kama utapatikana barabarani usitumike kukua mwisi ya kupiga wengine, usichukue silaha ambayo inaweza kudhuru wengine. lakini anaenda katika njia pole pole. Na pia serikali, chungeni raia, maana wao ndio Mungu aliwapea nyinyi kuwalinda. Na tatu niseme, Mungu alinde Kenya yetu, Mungu alinde kaunti yetu ya Narok, na Mungu alinde taifa lake.
0: Larigog longanisani te polons oldokale Narok elimuna jo njere ekejeu na kebungu tungana kosotua tenebo hona busho ni metoki ya podoko ya gira ainyele mali elimuna jori ninkinyala doa mali nemeshi ya kino katukulte maandamano etu isha kenori maandamano roldokai hotior keju ado hana rongai kiserian ngong tenebo kitengela ore na toro paraku lorke juando nere jeme yau ninje maandamano katukul tengare nkinyala roo mali na sumo na idimayu ninyale nelimuna jamba inemeshi ya kino katukula ebale na ajo ore na hapo olario tulusoye na sumo kina isha kino maandamano sabo kolento oldoka yoba asana kitengela tenebo na asini nyankong umetabaikio ngata rongai lomon oibalu nyelo penye na kaundurike juu ada jume yao ni chena maandamano katukula akidema yu neyao batisho etabaitie esia na olariko kile upinzani hotoriko yolariko ni lorikio male waipa Democratic Front Kalonzo Musyoka bunge kitoko loshole Kenya harashu yangalo ngajige bunge girangari kuru malaita huimini ya balonyo rilenye tenkara kema andamano lari longa lusunyere utikita mungwa na elimuna ajon kishi ya katukul na kabuja isha nkanyita ure na atajoto henye Kalonzo Musyoka tenebo oljajili ya bagito kuyolotia na David Kenani Maraga nerejoke yetu hana alchoreta lole lo marita otala balonyo rilenye hana ape mwori chorisasi taina maandamano olari longa lusunyere utikita mungwa na elimuna ajon chare yauna kero serikali isho nje hesipata lelo marita ure na kijani janesha monad balunye kulo mun hajo ure sipata or marita denibo tungana kuhimini lonyo rele nye na peibungi lelo visa nyebora sana kiasi nengarusho peyetu mna lelo marita sipata ane anagira aikili kwanu
6: come in solidarity with the families and to march with the families. We are marching to parliament to lay these wreaths in honor of the departed heroes and we expect security and peaceful demonstrations today. Anything happening otherwise is state sponsored goonism and we are telling the IG of police we shall hold you and the officers responsible.
7: Waziri Musika mwenyewe alisema mlipatiwa notice kikamilifu kikamilifu pia kwa hafla hii. Tunaandamana pia na waadhirika na vile vile familia zao na wenzetu wengine ambao wako hapa, tuko pamoja as kama a United Alternative Government.
0: Lomon ho shimodoke ya kiribalunye lelariko le upinzani tengara kemba na ibirza maandamane mkolo ngirata hebebo naduko ya kiraba ya kalo bunge kitoko lo shole Kenya. Ure na dormarita hoi minyaba lo nyori lenye harba nuri lengisho nejensi ota laki telarabal lolari longa lisunyere otikita mhongwa na nere joke ya unake lo serikali ya ngura kia sebata nye peibungi lilo visa ni lor polisi nananga kini koro koroni nebolo kini mashtaka ya makita kulo mwone limuna jore nenga kruisho na shakeno yolo shole Kenya tina reshata nemba inemeshi ya kino katokul nilimuna joke ya unake tumia sebata katokul.
8: Kwa majina naitwa Justin Tanyango, mimi ni mama Kennedy Onyango alikuwa na miaka 12. Sisi tunataka justice tafadhali Mr. President, nataka kuona serikali aliyeua mtoto wangu angalau nitamsamehe. Niko tu na siku ya kukumbuka kama leo. Tafadhali leo tuache na amani, tukumbuke watoto wetu. Leo tafadhali usitupee tia gasi ile tulikula last year. Tafadhali.
9: Caroline Mutisia, mama Erickson, kijana mwenye aliuliwa nje ya parliament. Kwa leo hii mimi nilikuwa nataka kuambia government, we just want justice from the government, above all accountability. So my son was killed today outside parliament. I came to honor my son.
10: Kwa majina nitwa Edith Wanjiko Kamau, mtango nitwa Ibrahim Kamau Wanjiko, 19 years old, aliuliwa hapo nje ya parliament. Kitumia ningeomba tu serikali, polisi wote wenye waliua watoto, polisi wa uwaji, mimi ningeomba wachukuliwe hatua.
0: Lomon ho somodoko ya gira haibalu nye tina risata lelo hapo iminye mare hori minye lo nyore lenye le muna ajo nchare ege yu na getu miese bata tenkara kire la bota laki olari longa lisunyari hoti kita ongwana ureina hake jani janisha keno yukilo dikidiki le maandamano tempolo senga nasa kito Nairobi eriko lelo marita ho iminye na haba lo nyore lenye tila harim ureina terikore holo pisa indoro polisi eriko nolo ti lor kitok lor polisi yolote na Gilba Masengele netajone ile bunyege sariani katokul tembolo senka na sagi toke Nairobi tenebo nase na nyakulia doka yomba asha tolosho le Kenya ya ima kakulo mon Masengele tengaragi sariani olosho.
5: Wananchi wako salama, wanaendelea na kazi zao za kawaida kama kawaida. Jambo lingine nataka kusema ni kwamba nimeshukuru kwa sababu kila mtu ameheshimu haki za mwingine. Naona hakuna kari ya mtu inachomwa, hakuna pikipiki ya mtu inachomwa, watu wanapita wanaendelea kazi kama kawaida. Sina jambo lingine la kusema, ni kuhakikisha sisi kama polisi kuhakikisha usalama wa kila mmoja, wa kila mmoja wetu, kwa sababu everybody has got a right, but your right does not suspend other people's rights. So I'll request each and everyone to remain and confine within the rule of law as per the law. Kuna watu tunasuia, watu wanaenda, wale watu kidogo moja mbili wale watakuwa na nia mbaya kutaka maybe kwa kaisha jinyi kupita kwenu ama wengine kutoendelea na biashara zao, ndio tutasema maybe hapo sheria itampata mwenyewe.
0: Lomon ho shimodoka ya gire balunye tinarisata hilo hoti lorukito kuloru polisi hilo shole Kenya ore na kyen jane shomo na adogo ya girabo na kulo mone le muna jonchere eketa hirbaragu lolosho le Kenya sebata pebu maandamano ana na shomo gnesha geno maandamano ngolonga na dolubona bansha na Nairobi nerejona Masengele njere gere sebata baragu lolosho le Kenya pebu maandamano ana na yoni jamaate etajona ore seriani holo bisa ndoro polisi tene bonus nya kolega tungana go sira siaiti nenye ne ne te paroling na ina bena rikino ne bori yangarusho.
5: Lakini peaceful demonstration tunashukuru kwa sababu sheria inasema wewe useme unataka ku demonstrate. Unataka ku demonstrate kwa sababu hii. Na leo tumejua kwa sababu wali present. Hatuna neno wa present waende na wana haki ya kufanya. Vile tutawalinda. Tawaskuru na ukitaka bandi ya polisi tuwape itawasindikisha na watakaa mzuri. Hakuna vizuizi. Jambo tu ni kwamba ile kitu inaelekea ni kuhakikisha wale wanaandamana wanalindwa mzuri, wale wanania mbaya hawaingiani na wao. Ndio sababu naona maybe jona kari inasimamishwa na kuangaliwa, wanataka kuona wamebeba silaha, wamebeba kitu mbaya ama wako na watukani. Hiyo tu, na ni kazi ya polisi ya kawaida.
0: Lomon osemo doko ya gire balunye tinarisera esiana olarigo lor polisi ya grana arigo oloti lor kitok lor polisi yolotia na Gilbert Masengele agero ormaniele county Nairobi emurwe kangemi elemuna jo horene seriani horbara gwelengo be Kenya na dana agiboltunga na kasuja sheria tenebo katiba ananashoruno maandamano rolosho le Kenya nana ngoro yolomon kaji Samson olegewam.
11: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
12: My NFM, enkidesheni nini ningirorosa itikiza mwana. Rongolo nina abishana ewiki.
13: Mayan.
12: Nyana rikito nesujukulie.
13: Nesujukulie.
12: Ashamu yebe agasula. Ini ningo mayan. Tori shatpogen.
13: Mayan FM. Itnabo ombo inti na abishana ewangan olosho.
14: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied, StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress, kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719 077 777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
15: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
16: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial star 860 star 377 hash.